Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Ось що нам треба. Треба насипать гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орлиними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать.

0: Михаила Кирилюка.
1: Дивіться, коли розібратися з боку глядження класичного права, то любе нововведення там повинні парламентом вводитися, да, для ніяких добробиту білоруських громадян. І ось тут якую громадську коштовність обороняє це діяння там. Ну, наприклад, це могло б бути обґрунтовано, коли б був великий значний вплив нелегальних мігрантів у Білорусь. Треба було б їх відсочити, там ніякий надзвичайний наркотрафік з Євразв'язу в Білорусь шоу. Його треба було підсочити. Для цього треба було б позбирати з усіх пашпортні дані, ті контрабанди з Євразв'язу у Білорусь. Лише, ну, все наоборот. На фактично обставини справи обстоять діаметрально противоположному стані. Так? Контрабанда йде з Білорусі в Євразв'яз, і ніякі мігранти Білорусь не атакуються, наоборот, Лукашенко їх використовує, мігрантів з інших земних країн, щоб атакувати його розв'яз, і більш за все від новацій білоруського законодавства, які видобляються, ну, Олександр Лукашенко, його адміністрація, прикриваючися цим парламентом, ну, на жаль, там більш потерпілих білорусів. І то, що перше приходить у голову, ну, це притягування політичного переслідку, основний драйвер законодавчих інновацій за опошні дні. Як ми вже бачимо по опошніх назіраннях, це те, що у Білорусі вороже відноситься, коли чоловік з'їхав з Білорусі, навіть як по совєтських мірках, анкетне питання, чи ось у вас родне з межою, що сприймається як предмети нікого там чи шпіонажу, чи політичної недбалансованості. Тому ось гэта перше, що приходить у голову, коли починаєш аналізувати причини і наступства гэтых інновацій, ну, напевно, гэта і є причина.
0: Які ризики несе нове введення для білорусів, які часто їздять за межу? Протягує юрист Михайло Кирилюк.
1: Да, те саме, що і були, гэта ризики тих, більш для тих, хто застається в Білорусі і хто має родню з мігрантів, з політичних активістів, з там, супрацовників демократичних сил в Білорусі. Гэта ризика шантажу, ризика шантажу там, близькими. Ось она, як була, так і є. Одне, що тут може бути, це, ну, нейкая більш така автоматизація гэтага пераследу.
2: Ці можна лічыць ось гэты забор дадзеных, наколькі ён ўвогуле абаронены ў Беларусі, бы калі браць прыклады, у Евросаюзе ёсць GDPR, і мы ведаем, як бы тут як абараняюцца дадзеныя асабістыя, а як гэта выглядае ў выпадку з Беларусю?
1: Ну, у Беларусі быццам бы не падома, не існуе законадаўства аб абароне дадзеных, да, і, ну, не можа існаваць, бо ў Беларусі, ну, у сённяшняй сістэме паліцэйскай дзяржавы такі більш істотні речі, як презумпція невиновності, не існує і не працює, хоч не приписана там у Конституції, уголовно, у кодексі, але ж вона не працює, тому тут немає значення, що там навіть цієї законодавства в обороні даних цього немає, бо у сьогоднішній структурі влади, коли в Совєтському Союзі казали «вся влада Совєтом», да, був такий лозунг, зараз там лозунг сьогоднішній Лукашенковської Білорусі можна характеризувати як «вся влада міліції». Там. Тому я не думаю, що навіть коли в Білорусі приймуть ніяка там пародію, ти там скопіруєш для ніяких там своїх методів там європейський GDPR, що він буде працювати по-європейськи, що ніякого там міліції, там сотрудника спецслужб там покарають за там неправильне використання і дадзеных, або його не карають за забойство чоловіка. Ні, ну, навіть тут можна сказати, переживати за те, що його покарають за там інформацію про там номер твого паспорта. Ну, як рекомендацію, як завжди, хотілося б додати, що тим людям, які дільничали у демократичному руху в Білорусі, все ж таки не рекомендується їздити в Білорусь, навіть коли це отримлювалося в минулі рази, їх близьким так само, навіть коли це отримлювалося в минулі рази, навіть коли ви отримали громадянство Польщі, чи там Литви, чи ніякої ще країни, об гэта Міністерство заміжних справ Польщі, наприклад, воно просто скаже, що ми не хочемо потім дипломатичні ноти писати про вас, тому що позбавитися громадянства Білорусі, як то не парадоксально, вельми тяжко, а поки ви його не позбавилися, то будуть розглядати вас громадянин Білорусі, навіть коли у вас залишилося тільки громадянство, навіть там Літвіці Америки, ну все равно это ж мы бачимо, не було великої перешкоди для влади Білорусі, брали у закладниках і іншоземних громадян. Тому тут тільки така рекомендація може бути, що на можливості близьких людей, які отримали міжнародну оборону у Євразвязі, вандрувати. Ну, добре, що поки що ця можливість сьогодні є, її варто користатися, тому що, ну, быцам бы не бачим мы прикладов, коли, ну, конечно, белорусов допытывают за то, что они ездят за межу, да, для чего, на во что, а лишь, там, скажем так, но просто там причины следковой связи помеж тем, что вот ты поехал за межу, мы тебя покараем там на 2 года, там, ну, такого нема, коли там человек не высветлилось, что он принимал дело у неких экстремистских там организациях, те мероприемства. Ну і відомо, що питання безпеки, питання чистки своїх гаджетів, воно залишається актуальним, як і було, тому що їх перевіряють на межі. Ну а зараз бачимо, дякуючи цій відомості для того, чого ви робите, для того, щоб автоматизувати, поглядіть там, наприклад, соціальний граф, там ті нехто там з родних часто їздить, і ввогалі хто часто їздить, ті, наприклад, у кого поїздки совпадають, там, ну, наприклад, щоб я робив, коли б це була моя задача, у кого поїздки, наприклад, совпадають там з, не ведаю, там, з датами мероприємств, там, конференції Тихановської, там, маршволі, там, ці ще ніяких вибітних дат, ось можна їх відсочити і потім повизувати на допити, позадавати їм питання. Ось, тому тут треба бути важливим і рихтуватися максимально, помагчимо при нагоді на такі питання відказувати. Все.
3: Ви слухали юриста НАУ Михайла Кирилюка, який потлумачив, навошто владам збирати звістки про білорусів, які їдуть за межу, і дав поради, що робити у такому випадку.
0: Далі у програмі «Євразум».
3: Як поїздка пошобута у Гродно адаб'ється на білорусах у Польщі?
4: Вони потім попадуть в такі по лінії дублінської процедури, вони можуть вот, бути теж мати проблеми.
0: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: 7:10 хвилину, зараз закладає час у Білорусі, 6:10 годинки показуються у Польщі, тут далі працюється наш ефір. Напередодні раніцею вчора російський безпілотник ударив по жилому домі у Дарницькому районі Києва. Узник пожар. Поводрі опошніх повідомленняў, потерпілі некалькі чоловік, сярод іх цяжарная жанчына. На місце працягваецца ліквідація наступстваў атаки. Разам з ратавальнікамі на разборцы працуюць валанцёры. Сярод іх беларуска Лена Жаркевіч, гутарыць Анжэліка Лялькоўская. Тут пытанне таксама гучыць такім чынам: а як беларусы дапамагаюць сёння украінцам, ды не толькі?
2: Алена, што адбывалася сёння раніцай у Кіеве падчас атакі? І дзе вы знаходзіцеся зараз?
3: Сёння адбывалася тое, што і учора. Нас бомбяць амаль без перапынку, таму тут сказаць, што сёння была нейкая такая раніца незвычайная, яна была звычайная, але сёння прылетела так ўжо вельмі добра пашкодзіла будынак многапавярховы, тут і жертвы ёсць, канешне, пастрадалых шмат, людзей шмат. Ну, мы зараз, канешне, ж тут на разборах завалах і кормім службы ДСНСаў, ратавальнікаў, мясцовых жыхароў, раздаем воду, ежу.
2: А як адбываецца разбор завалаў? Чым найчасцей даводзіцца сутыкацца ратавальнікам і валанцёрам?
3: Ну, адразу ж прыязджаюць ратавальнікі, падбіраюць ўсё самае небяспечнае, каб зрабіць так, каб мы маглі ўжо разносіць ўсё, ну, больш бяспечна для сябе. А так, ну што, звычайны разбор завалаў, вон у нас нават дзеці дапамагаюць выносіць окны разбітыя, выносіць, ну, ўсё, што тут вось валяецца на дарозе паўсюль, і прыбіраюць і з кватэр атаўсюль, і ўсе окны, якія павыбіваныя, а выбіта тут да халеры іх, то яны ўсе забіваюцца ДСП фанерамі ці як-то, таму мы тут как бы і гэта ўсё дапамагаем выразаць, вымираць, забіваць.
2: Што адбываецца з людзьмі, якія пацярпелі падчас атакі? Якая дапамога патрэбна цяпер перш за ўсё?
3: Ну, зараз перш за ўсё, напэўна, ім неабходна вырашыць, дзе яны будуць далей жыць. Прыехала адразу псіхалагічная падтрымка, таму што вельмі цяжка тут і ўспрымаецца ўсё, бо гэта адбылося раніцай, і людзі ўжо збіраліся і на працу, і ў школу, і таму, ну, працуюць псіхолагі, працуем мы. Такая неразбірыха, кожны хтось плача, хтось шукає своїх родних, хтось шукає, що йому робити далі.
2: Хто зараз з білоруських волонтерів ще знаходиться побач з вами?
3: Тут зараз я ёсць, яшчэ адзін валантэр наш прыязджаў, ну і паехаў на працу, і нашы былі добраахвотнікі, і добраахвотнікі, якія зараз, але ж я не магу казаць, хто гэта, но яны пакуль тут на ратацыі, даведаліся, што мы прыехалі ўжо на разборы, ну і адразу падлучыліся да нас.
2: Магчыма, побач з вамі ёсць украінскі валантёры, якія бы маглі б паразмаўляць з Радыё Рацыя?
3: Так, канешне, ёсць у нас валантэрка, зараз я яе дадам.
4: Алло.
2: Добрый день, это Радио Рация. Як вас представить?
4: Я Юлия.
2: Юлия, вы живете в Киеве, и вы приехали в Дарницкий район, який потерпел сегодня с раницы. Я правильно разумею?
4: Живу в Дарницком районе.
2: Что вы бачили, что вы чули?
4: Шахеды, и они постійно, и тревога за тревогою. Шахеды реактивные, постійно летять на місто, не припиняючи. На даному етапі ми готуємо їсти, роздаємо бутерброди, воду, чай, кава, інші служби. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніцею сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушонку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, коли ти ніч не спиш, а раніцею ти замість праці їдеш сюди, тому що більше нічого ти не можеш зробити. Мені все, що я можу сказати, що сил нам усім і витримки.
1: І російські удари стали для Києва щоденністю, але разом з кожною новою атакою все мацніше гучать і адказ самих киян. Вони допомагають один одному, рятують, де відновляють свої гори. Такі інформації від наших суразмовців, білоруських волонтерів у Києві. 7:15 зараз, а доклади часу Білорусі, 6:15 годинки показують у Польщі.
0: Радіо Рація.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Я так само дарю нашим ефіру інформації з України. Двосіні не варте чекати радикальних змін на фронті, так каже наш наступний сурозмовця. Лінія фронту зміниться хоча й за усю небудь, не гріючи на те, що російці будуть протягувати наступальне міроприємство, так каже аналітик програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Павло Рець.
2: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових. Ну, передусім мова йде про ракетно-бомбові атаки і використання дронів. Самі ж піхотинці поки що не фіксувалися в цих містах. Але протягом найближчих місяців можливий варіант того, що все ж таки перші російські військові почнуть інфільтровуватися. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, будуть починатися вже безпосередньо самі міські бої, які, я думаю, будуть дуже затяжними, дуже важкими для обох сторін і доволі кривавим. Тому, мабуть, це така основна точка, де будуть відбуватися основні бої зіткнення. Плюс Україна, напевно, буде так само намагатися частково створювати такий певний пояс безпеки на Запоріжжі для того, аби трошки відсунути росіян від міста Запоріжжя, від обласного центру, і надати їм змоги, принаймні, так активно тероризувати цивільне населення. Тому що, як би там не було, Запоріжжя перебуває в такі дещо вразливі ситуації. Але, знову ж таки, це будуть радше тактичні зміни, якісь певні тактичні рухи, тобто якісь великі наступальні операції оперативного рівня або оперативно-стратегічного рівня мови йти не може. Війна буде зміщуватися в трошки іншу площину в контексті ударів по території один одного. Я думаю, що з осені ми будемо бачити дуже масштабні взаємні обстріли України та Росії, і ми бачимо, що росіяни вже дуже активізувалися, вони б'ють по логістичній інфраструктурі, вони б'ють по українських підприємствах, вони б'ють по, скажімо так, по тих компаніях, які ніяким чином не можна запідозрити в виробництві якоїсь продукції військового призначення, тобто вони б'ють суто по цивільному сектору. А також росіяни здійснюють блокаду Чорного моря для того, аби унеможливити експорт Україною, передусім зернових і продукції металообробки. То для того, аби Україна мала можливість поповнювати бюджет за рахунок експортних надходжень.
3: А чого чекають у зв'язку з максимальними ударами по енергосистемі у осінський період в Україні?
2: Я думаю, що вони так само будуть відбуватися. Росіяни спробують, очевидно, занурити принаймні столицю, місто Київ, в темряву. У росіян є достатньо засобів для цього,

0: спрогнозувати, ну, щось схоже на, скажімо так, гуманітарну катастрофу. В Києві також побоюються ударів по об'єктах водопостачання та водоочисних спорудах. Відповідно, без води ситуація буде ще значно гіршою, ніж без світла, тому що без електроенергії ще можна обходитися, але от коли не буде можливості здійснювати водовідведення і подавати воду до будинків, тоді ситуація буде взагалі критичною, і, можливо, росіяни справді будуть намагатися це зробити, якщо, знову ж таки, до зими не буде досягнуто якогось повітряного перемир'я, принаймні часткового, то робота над цим так само йде, зокрема, із залученням певних медіаторів, посередників, зокрема, з боку Сполучених Штатів, але поки що базовий сценарій такий, що росіяни будуть намагатися завдавати ударів по енергоінфраструктурі. Всім основною мішенню буде Київ.
1: Які є політичні рішення партнерів у ближайші місяці, стануть вирішальними для України?
0: Я думаю, що вирішальними будуть, по-перше, питання фінансування. Знову ж таки, Україна вже починає так само пропрацьовувати моделі залучення додаткових коштів на 2027-2028 роки, плюс є певний дефіцит в контексті фінансування сектору оборони на цей рік. Україна так само веде перемовини з партнерами для того, аби отримати додаткові кошти. Це перший момент. Другий момент – це постачання ракет до систем ППО. Я думаю, що все ж таки якусь певну частину потреб України закриють. Вдасться знайти якісь додаткові ресурси для того, аби надати більшу кількість ракет, але зрозуміло, що повністю навіть при величезному бажанні закрити цю потребу не вдасться через те, що у росіян банально більші темпи виробництва балістичних ракет, ніж існують ті темпи виробництва ракет до систем ППО, які сьогодні є в світі. Тобто, навіть якщо американці, наприклад, погодяться буквально заводу продавати або ж передавати Україні ракети до систем Патріот, швидше за все, цього буде недостатньо для того, аби збивати всі 100% російських повітряних цілей, передусім балістичних ракет, через те, що, як я вже казав, Росія не має вищі темпи виробництва балістики, ніж є темп виробництва середніх ракет до систем протиповітряної оборони. Тобто, це, напевно, таких два основних моменти, які будуть впливати на подальший хід війни. Ну і плюс, знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події в контексті якогось мирного процесу. Бачимо, що був візит директора ЦРУ до Москви, де він, ймовірно, піднімав питання завершення російсько-української війни, але, судячи з усього, принаймні на даному етапі, Путін в цьому не зацікавлений. Можливо, лише якийсь більш глобальний тиск, зокрема, з боку інших гравців, що може бути пов'язано з можливою продовольчою кризою через те, що порти України і Росії, по суті, не функціонують в контексті експорту, змусить Путіна все ж таки переглянути якісь певні свої погляди і піти на якісь перемир'я, принаймні, до прикладу, в повітря, або ж відмовитися від ударів по об'єктах енергетики або по портах. Але, знову ж таки, це, скажімо так, перспектива подальших тижнів, місяців, але на даний момент ситуація виглядає так, що от поки основними факторами, які будуть впливати на подальшу спроможності України, буде фінансування, ну і плюс, знову ж таки, можливість залучення додаткових ракет до систем ППО на осінньо-зимовий період.
1: Які економічні і мобілізаційні виклики стануть головними для Києва у ближайші місяці, як думаєте?
0: Ну, основний виклик економічний – це відсутність можливостей здійснювати експорт морськими шляхами. Зараз порти Одеси перебувають у блокаді, ніякі кораблі не заходять і не виходять туди практично. А зрозуміло, що для України це дуже проблематично через те, що, по суті, експорт сільськогосподарської продукції, експорт металообробки, від яких достатньо залежить українська економіка, які складають основні частини українського експорту, є поки що неможливими. Відповідно, це проблема номер один. Проблема номер два – це те, що росіяни б'ють по логістичних спроможностях, по виробництвах великих українських компаній. Мова йде як про рітейлерів, таких як, до прикладу, Розетка, так і по підприємствах харчової промисловості. Зокрема, було заведено ударів по декількох об'єктах на Сумщині, на Миколаївщині, на Київщині. Тобто росіяни намагаються так само прицільно бити по великих українських підприємствах, які забезпечують значні, в тому числі, і податкові надходження до українського бюджету. Ось це друга проблема. Ну, відповідно, третя проблема – це те, що вона вже є похідною від інших, що Україна буде ставати більш залежною від зовнішнього фінансування через те, що внаслідок зменшення експортних надходжень, внаслідок зменшення податкових надходжень, для того, аби закривати потреби бюджету, Україні потрібно буде все більше і більше залучати зовнішню підтримку. Ну, і в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки взагалі для розвитку економіки як такої. тому що загальний бізнес-клімат і загальна економічна ситуація не сприятиме тому, аби з'являлися якісь нові компанії або ж масштабувалися, і в цьому плані буде доволі проблематично.
2: І такі ось інформації гучать з України. Про осінський сезон чекається, що російський бок розгорне масштабну битву на знищення української енергосистеми перед холодами. Так російці дійнічили і минулого року.

0: Раніца з рацією.
1: Так вот, а зараз полгодина застається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Ми з вами разом на колі Білоруська Радіо Рація. На колі день починаємо. День достатково хмарний в усім нашому поміжному регіоні. Небо переважно затягнуте облаками, але, до речі, можемо місцями побачити сонце, правда, у другій половині дня. А саме раніше йдуть такі осінські дощі у Білорусі. На дворі більш сухоє, але так само переважно хмарно. З заходу йдуть гадає хмари і все більше забирають білоруських територій. Температура повітря плюс 17-19 чекається у день. Зараз плюс 15 у Лідзі, 14 у Корені до Білостоку, 17 зараз у Бірості, 15 у Пінську. Заходній вітер переважає 5 до 10 метрів за секунду, місцями пориви. Поніжений атмосферний тиск, але тенденція до повищення. Уночі тиск уже буде вищим за норму.
2: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусская цигаретная контрабанда стала проблемой России. Узмацнение жорсткости контролю на межах Беларуси с Евразвязом привело до переориентации тытунёвой контрабанды у бок России. Днями у Петербургу конфисковали с незаконного обороту черговую партию белорусской тытунёвой контрабанды. Хаворка про амаль полмиллиона одинок немаркированной тытунёвой продукции на огульную сумму 80 миллионов российских рублей. У жнівні псковские митники затримали грузовик, зарегистрированный в Петербургу, який вез с Беларуси 120 тысяч пачков немаркированных цигарет. Их это только одинковые приклады. Урад Беларуси вырашил оказать гуманитарную допомогу Венесуэле, якая потерпела от могутных землетрусов у червени. У склад гуманитарного груза уключать обсталяванне для забеспечения життядейности, мотопомпы, компрессорную станцию, а так само 12 тонн медицинской продукции. Агульная сумма гуманитарной допомоги с уликом доставки грузу перевысить 1 миллион рублей. У Польщі подлічили мільйонерів. 40 300 жихарів Польщі у минулому ході задекларували у податкових органах доход, який перевищає 1 мільйон злотих. Як пішов прост, гэта на 5,5% більш, чим у паза минулому ході. Лідером по кількості мільйонерів стало Мазовецьке воєводство, де налічили більш за 10 700 мільйонерів. Більшість з їх живе у Варшаві, а так само шмат багатих людей живуть у Пясечному, Прушкові і Валаміня. Друге місце зайняло Великопольське воєводство, де налічили амаль 4 тисячі мільйонерів. У Подляскім воєводстві 1080 мільйонерів. Поляки масово пишут поведомления у податковой инспекции. У первой половины года подразделения Национальной податковой администрации отримали у агульной складанности 45,5 тысяч поведомлений. Это на 20% больше, чем годом ранее. Однако рост колькости поведомлений не обовязково означает, что масштаб порушения у законодательства так само повеличивается. Некоторые поведомления могут быть выкликаны особистыми або деловыми конфликтами, а так само неправильным разумением законов. Особливо показальные даденные с Подляского воеводства, где 75-85% поведомлений не были подтверждены. Барель нафты у першиню с конца липеня подорожил до 100 доляров. Кошт листопадовского фьючерса на нафту марки Brent на торгах вырос до 100 доляров 19 центов за барель. Так рынки реагуют на махчимость затяжного конфликту на Близком Усходе. Теперешний рост связан с ударами Ирана по американских судах у Персидском заливе. На думку экспертов, про войну у Иране, а так само атаки хуситов, поставки нафты с Близкого Усхода могут надолго заховаться на низким узроўні. У выніку сусветныя запасы скарачаюцца, а цэны на паліва, у тым ліку дызель, імкліва растуць. Паводле агенцтва Bloomberg, у Еўропе кошт дызельнага паліва набліжаецца да 200 даляраў за барэль. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 71 грош, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 5 копеек, евро 3 рубли 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублю 23 копейки. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Ірак замовився уже зовсім не у забаві. На віну нашому ефірі Грабіорське радіо рація. А тут осаду Влади Кринівські. Такі ранішнє привітання вам передаємо. Наперед у новинах розповідаємо. Білоруська спортсменка з польським громадянством на першинстві Польщі у Білостоку показала найліпші виніки. Розповідаємо подробязності. У Сербії офіційно вістили про датермінові парламентські вибори. Такі ось теми. Гети та інше прогучать на нашій хвалі. Про 3 хвилини докладно.

0: Ікаре Білорської Радіорації, так само далі працюється наш ефір. Ну і ми розповідаємо про білоруські справи, легалізація, інтеграція та вивчення польської мови. Такі основні проблеми вилучають представники білоруської діаспори в Урославі, не граючи на складаності, ось певна підтримка від місцевих уладів. І про це розповідає представник Ради об'єднання Суполка білорусів Урослава Ян.
1: Ну тут, напевно, варто поділитися на те, що тишиться непосередньо Урослава, і те, що тишиться білорусів практично в кожному місті. Коли казати про агульні проблеми, це дуже довгий термін розгляду рішення по міжнародній основі. Коли казати про специфіку Урослава, то тут дуже складні бюрократичні процедури фактично в кожному аспекті. Починаючи від такого, як зробити підписку на Олдунок, що просто в черги там треба годину стоять, щоб взяти талончик. І скінчаючи тим, що дуже складно часом буває пробитися в зону скласти документи чи презентуватися на конт легалізації і інших процесів. Тому багато це робить без пошту.
2: Наскільки поспіхово проходить зараз соціальна і економічна адаптація нових хваляв білорусів, іммігрантів у городському осяроді?
1: Агулом можу сказати, що створено в Урославі дуже шмат можливостей для інтеграції боку громадських організацій, є програми, які діяють вже некілька років, як у організації «Намада» і у фундації «Україна». Є так само проєкт «Сесі діалогу», де проводяться на сталій основі консультації мігрантів. Питання, наскільки люди це використовують, це вже інше. Ну і, звісно, інтеграція передусім залежить від наявності контакту в польськомовному осяроді. Тому з цим часом буває складно і залежить від специфіки праці людей, чи вони працюють у польськомовному осяроді, чи там прив'язано до їх ставиться, і так далі, і так далі. Тому це питання головне складне, але можливості у Урославі дуже шмат для того, щоб цю інтеграцію поспорити.
2: А як на цьому етапі наладжені прямі контакти, діалог поміж білоруською діаспорою і городськими владами Урослава?
1: В Урославі існує рада до справ рівного трактування. От білоруської спільності там є представниця, яка удільнішає у штомісячних зустрічах і доносить проблеми білорусу. Крім того, у нас є непосередньо канал комунікації з мерою міста, це так само можна звертати увагу на актуальні проблеми.
2: Чи стикаються білоруси Урослава з проявами негативного ставлення або дискримінації на праці у повсякденному житті? Як даєте рада себе з такими питаннями?
1: Ну, так, це доволі вузькоспеціалізована проблематика. Я знаю, що є кейси, коли люди стикаються з цим. Наприклад, деякі організації, такі як «Намада», вони раз довгий час збирали ці кейси, щоб рихтувати свої пропонови до польських владів. Тому, якби, напевно, є ця проблема, але наскільки вона велика, виросла, я сказати, не
2: можу. Яких локальних інструментів, може, інформаційних, юридичних, мовних, більш за все не хапає білорусам для того, щоб хутко інтегруватися?
1: Ну, я стикаюся з проблемою мовний бар'єр. Тому що не відають польську мову і не завжди мають можливість, щоб її на відповідному рівні вивчитись і перестатися. Ну, а друга проблема часом повстає, коли люди трапляють у фірму, де немає польськомовного середня, де працюють так само в основному люди з України, з Білорусі чи з інших країн, де так само вони не мають можливості практикуватися польському. Ось. Ну і, звісно, як у кожного чоловіка, який приїхав в нову країну, то це відсутність соціальних контактів з локальним населенням, тому це дуже складна проблема, яка одразу дуже складна, тяжко реалізуватися, але серед білоруських ініціатив у Урославі є багато, які цьому сприяють, щоб люди інтегрувалися, знайомилися і таким чином офіційно інтегрувалися.
0: Сурозмовця каже, що білоруси Урослава відкриті до допомоги один одному, наприклад, про спеціально створені суполки у Фейсбуку чи Телеграм.
3: Радіо Рація.

98.1 FM у Білостоку, де є Гародні, 99.2 FM у Бірсі, де біли подрізки йди, так само інтернеті rc.com. Я накидаю, коли 10 день вересня, четвір, вислухайте Білоруське радіо Рація. І напереду у нас новини, два чоловіка загинули, 20 отримали ранення. Від російської атаки по гандлівому центру в українських Сумах, подробізності напереді. У першиню документальний фільм з незалежного білоруського режисера представлена на Венеціанському кінофестивалі. Такі ось теми на нашій хвалі обов'язково. Не в забаві, на початку наступної години.

0: Пранница з рацією.
1: Так само доброго дня вам жадаю. На хвилі Білоруського радіо «Рація» далі працюється наш ефір. Кети хмарний день запроду зараз. Саме раніше хмарне надвор'я. Білостоку бірості диха. Рудні з заходу на усход йдуть дощі, але добрі новини. Пройдуть літерально по раз 2-3 години, де там уже прояснення чекаємо у день, недзі у другій полові дня. Температура повітря зараз плюс у день сьогодні чекається плюс 17-19, а ось уже зараз 14 по-ранішому у Лідзі де Білостоку, 15 зараз у Корні де Волковиську, 14 у Хайновці, 17 у Бірсті, у Кубрині де плюс 18 у Пінську. На Пінщині є невеликі прояснення, але так-то переважно хмарно. Заходній вітер переважає 5 до 10 метрів за секунду, місцями пориви. І, до речі, у другій половині дня буде взмоцнятися вітер, де понижена атмосферний тиск зараз, але повишається, бо за утро 11-го вересня надвор'я сформирує в область повышеного атмосферного тиску. Перемінна облачність у нас завтра. І хмари, і прояснення на небі, де невисока температура повітря у день. Завтра до плюс 18. Чекаємо. Ну, здається, небагато. Але що ж, в осінь. І рекордна погода нас залишилася до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Доброго дня.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшуки. У ближайшие хвилини доведаємося про опошні спортовые події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні ще 6 матчів футбольної ліги чемпіонів. Яни видалися ще більш відовішними по кількості голов, чим днем раней. Агулом було забито 25 голов. Барселона усталювала найбільш виніковий показчик на старті сезону за опошні 10 годзі. У матчі ліги чемпіонів команда Хансі Фліка розгроміла Фейенорд з ліком 5-1. Один довел шагульную колькость забитых мячов у первых 5 официальных матчах сезона до 22. Ранее каталонский клуб перемог Валенсию 5-0, Райо Валикана 5-2, Атлетик 2-0 и Эльча 5-0. Таким чином Барселона забивала как минимум 22 мячи у стартовых 5 матчах сезона у першиню с 1950 года. Отметно, что Рафинья означился дублем и як выник у 5-м матче запар за синегранатовых. Так само дебютным голом означился форвард каталонского клуба Габриэль Джесус. 29-годовый бразилец забил на 85-й хвилине, проз 2 хвилины после выхода на поле. На 83-й он заменил Дани Ольма. Ему ассистовал Ламин Ямаль. Штутгарт перемог дебютанта лиги норвежский Викинг с ликом 3-1. Отметно, что за швабу хет-триком отзначился боснец Эрмедин Демирович. Ему для этого потребовалось всего 12 хвилин. С 20-й по 32-ю. Ливерпуль сдобыл волевую хатнюю перемогу с ликом 2-1 над мадридским Атлетико. Наполи на своем поле минимально заступила лондонскому Арсеналу с ликом 0-1. Дзеючий чемпіон ПСЖ разгромил братиславский Слован с ликом 6-1. Хет-триком у парижан отзначился 26-годовый испанец Ферран Торрес. Это его первые голы за команду. И Спортинг с ликом 3-1 здобыл хатнюю волевую перемогу над Галатасараем. АБФФ признала нападающего мазырской Славии Андрея Соловьяна лепшим гульцом 21-го тура высшей лиги. Гулец оформил дубль у матча с Витебском. На 73-й хвилине он вывел Славию наперед с ликом 2-1, а на 84-й забил третий мяч команды. В бегучем сезоне на рахунку гульца 19 матчов во всех турнирах, 9 забитых мячов и 4 ассисты. После 17 матчов Славия занимает 9-е место в турнирной таблице, набравши 21 очко. Нагадаем, что Андрей у 2024 в этом году разом со своей женкой Оксаной был засуджен до 2 годов хатней химии по народным 342 артикуле Криминального кодексу за подеи 2020 года. Белорусы Лапаухов и Эбонг – уладальники футбольного суперкубка Болгарии. Уладальник Кубка Болгарии Софийский ЦСКА перемог чемпиона краины Левский с ликом 4-2. Голкипер Федор Лапаухов провел весь матч. Хаубек Макс Эбонг отзначился головым пасом при третьем взятии брамы суперника на 70-й хвилине и был выдален из поля на 81-й за потасовку. Варто отзначить, белорусы завоевали уже другие трофеи у складе ЦСКА. В минулом сезоне они стали уладальниками Кубка Болгарии. Для ЦСКА – это пятый суперкубок у истории. Перед тем были у 1989, 2006, 2008 и 2011 годах. Учора прийшов перенесений матч 21-го тура чемпіонату Казахстана по футболі з уділом білоруських легіонерів. Кайрат Олександра Мартиновича з ліком 3-0 розрамів Женіс Максима Плотнікова. Мартинович почав матч з перших хвилин. На 63-й хвилині значився головним пасом при другім узятці брами суперника. На 75-й отримав жовту картку, а на 76-й був замінений. Плотніков провів усю гульню у брамі суперника. 18-гадовий білоруський футболіст Ягор Мовчан офіційно перейшов у Загребське «Динамо». Про гэта повідомив телеграм-канал «Менская Динамо», з якого гулец перейшов у хорватський клуб. Спочатку гэтага года технічний тады яшчэ 17-гадовий паўабаронца тренувався з основним складом, за які у выніку провів 14 офіційних матчів, записав у особистий актив по 2 голи і асістэнцкі бали. Дякуємо Ягору за час, проведений у нашим клубі, і жадаємо удачі на новому працовному місці, говориться у пості. Раней повідомлялося, що «Динамо» Загреб заплатила за гульця прикладно 110 тисяч євро. Гулец був представлений у якості футболіста хорватського «Гранда». «Динамо Загреб» вітала Мовчана по-білоруску і по-руску. «Привітання, Єгор», говориться у повідомленні. Та саме там означено, що Єгор покуль почне виступлення у команді дубля «Динамо» у другім дивізіоні Хорватії. Учора стартував юбілейний 35-й сезон білоруської хокейної екстраліги. Солігорський «Шахтер» перемог новополоцький «Хімік» з ліком 5-2. Смоленський «Славутич» проіграв жлобінському «Металургу» з ліком 6-9. Барановський «Авіатор» з ліком 4-5 заступив Могильову. Аршанський «Локомотив» розрамив «Менське юнацтво» з ліком 4-0. Разом з ім устає у силу новий регламент, який дотичиться заявки на матч заміжних брамників. Раней у регламенті діяло правило: у заявному списі команди на матч могло бути не більше за одного брамника, який не має права виступати за збірною Білорусі, але при гэтым ён мог гуляць у любой колькасці матчаў. Цяпер жа з'явілася колькаснае абмежаванне на гульнявы час для такіх галкіпераў. Згодна з новымі правіламі, брамнік-легіянер можа быць заяўлены на матч не больш, чым у 50% гульняў рэгулярнага чэмпіянату. На матчы плэй-оф гэтае абмежаванне не распаўсюджваецца. Агулам 14 камандаў правядуць 52 туры рэгулярнага чэмпіяната, у якіх згуляюць 364 матчы. Казахстанская теннисистка Алена Рыбакина стала первой ракеткой света. Это отбылось после перемоги над китайской 121-й ракеткой Джен Циньвэнь у чвертьфинале US Open 2026 с ликом 2-1, 3-6, 6-1, 6-4. Дякуючи этой перемозе у лайф-рейтингу у Рыбакиной уже 8681 балл. У выпадку перемоги Арины Сабаленки на US Open 2026 у белоруски будет 8575 баллов, а значит, она не сможет оборонить свой статус. Арина у рейтингу WTA, який буде опублікований у понеділок 14 вересня, буде займати місце не вище за друге. Таким чином Сабаленко стратить першу позицію, на яку узнялася 21 кастрычника 2024 года. Першою ракеткою світу білоруска була 99 тиднів. При гэтым нельга виключити варіант, при яким Арина по виніках US Open опиняться четвертой. Для гэтага необхідно, каб Джесіка Пігула обіграла її у півфіналі, а Кори Гауф так само стала фіналісткою турніру. У чвертьфіналі третя ракетка американка Пігула обіграла 27-ю ракетку своєчинницю Ему Навара з ліком 2-1, 3-6, 6-4, 6-3. Джесіка третій раз запар вийшла у півфінал US Open. Гэта яе 50-я перемога у 2026 годзе. Яна адзіная тэнісістка, якая дасягнула гэтай адзнакі ў гэтым сезоне. Для Пігулы гэта чацвёрты паўфінал турніру вялікага шлёму ў кар'еры. Усе чатыры яе паўфіналы на турнірах серыі прыйшліся на хардавыя корты. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з ліком 9-4. У минулом годе она обыграла Пигулу у полуфинале US Open. У финале US Open 2024 Сабаленко так само перемогла американку. Джессика выиграла их опошнюю сустречу на траве у гэтым годе. Чвертьфінальний матч US Open поміж іспанцем Карлосом Алькарасом номер 3 рейтингу ATP і американцем Беном Шелтоном номер 9 став самим позднім матчем у історії турніру. П'ятисетовий матч завершився у 3 години 34 хвилини ночі по нью-йоркським часі. Зустреча тягнулася 4 години 31 хвилину. Шелтон обіграв Алькараса і упершиню з 2023 года вийшов у полуфінал US Open. До гэтага самим позднім матчем був чвертьфінал поміж Карлосом і Яніком Сінером у 2022 годзе. Сустрэча завершылася перамогай іспанца ў 2 гадзіны 52 хвіліны ночы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Тут живе Беларусь.
1: Олександр, працюємо наш ефір. Коляска зараз чергової теми. Скарина Призов будує плани до кінця 2027 года на відкриття книгарні комунікату Білостоку. Завітав так само хостя, редактор видавництва Скарина Приз Ігор Іванов. Які книги рихтує видавництво, де чим яно планує порадувати читачів у ближайші годи. З Ігорем Івановим гэта тема обмеркував Сергій Панович.
2: Що цікавого за останній час видало ваше видавництво і чим можете похвалити?
3: Видавецтву сёлета сповнілося 4 гады. Час ляціць просто незвычайна.
4: Кажуць, што вы цяпер не толькі ў Лондоне, але і ў іншых гарадах. Скажыце, дзе?
3: Сёлета мы пашырыліся на Вільню. Мы фактычна адкрылі частку рэдакцыі ў Вільні, таму што у нас там просто актыўнае жыццё атрымалася выдавецкае, яго трэба падтрымліваць. Рэч у тым, што Вільня вельмі багатая на беларускія праявы. Там багато жило беларусаў, працягвае жыць. Там стваралася шмат усяго ў культурным сэнсе. Таму сёлета мы распачалі віленскую серыю, пачалі яе ўспамінамі Галіны Войцік. Яна была даследніцай, германісткай, журналісткай. Яна была стваральніцай беларускіх праграмаў на літоўскім радыё і сустваральніцай газеты «Рунь», беларускай газеты ў Вільні. Яна пакінула цікавыя ўспаміны пра сваю сям'ю і людзей, которых яна бачыла, таму што яна была дачкой Зоськи Верас. І, адпаведна, яна, а гэта сям'я, была просто ў цэнтры ўсіх беларускіх падзеяў на працягу 10 гадзяў. І вось ейны ўспаміны вельмі такія цікавыя, простыя, проста напісаныя. Гэта такі вельмі багаты матэрыял беларускасці ў Вільні. Другой кнігай стане праз некалькі тыдняў, праз пару тыдняў выходзіць латинкой творы тетки. Сёлета ёсць 150 гадоў. Мы сабралі практычна ўсе творы ейныя, але мы яе перасэнсоўваем таксама як феміністку. Мы ведаем тётку як сацыялістка, як рэвалюцыянерка. Гэта тое, што нам у школе распавядалі. Але ніхто асабліва не звяртаў увагі, прынамсі маёй увагі, калі я быў вучнем, пра тое, што для яе жаночае пытанне было вельмі важнае. Яна яго адстойвала, даследавала, шмат пра яго гаварыла.
2: От калі кажам пра лацінку, ці ёсць чытачы лацінка?
3: Мы не ведаем, ніхто не спрабуе. Але гэта безумоўна, гэта не камерцыйны праект, гэта такі жэст, каб нагадаць усім нам, што беларуская лацінка ёсць, яна жыве і яна не павінна знікнуць, асабліва ў сувязі з тым, што ў Беларусі яна фактычна адмененая. Дыяспара, эміграцыя — гэта тое месца, дзе памяць пра яе і ўжыванне яе павінна захавацца.
2: Калі кажам пра наступны год, ужо ёсць нейкія планы?
3: У нас планы да канца 2027 года, ўжо напэўна. У нас будзе выходзіць навуковая літаратура, манаграфіі, будуць беларуская проза, перакладная проза. Вось праз месяц-два выйдзе украінскі бестселер Артура Дроня. Украінская літаратура практычна цяпер не перакладаецца на беларускую літаратуру з-за вайны. Мы вырашылі парушыць гэтую непрыемную тэндэнцыю. І я думаю, што мы будзем ганарыцца гэтай кнігай вельмі доўга.
1: І так расказвае прадстаўнік выдавецтва Скарына Прэс з Лондону Ігар Іванов. Падрыхтоўка да святкавання ў стагоддзі з дня нараджэння айца Надсана, капсула часу, а там ліст у будучыню да нашчадкаў. Так выглядаюць бягучыя справы беларускага музея да бібліятэкі імя Францыска Скарына ў Лондоне. Ігар ўжо расказвае сябра рады апекуноў Павел Батлішчык.
5: Ну, лета была ў нас досыць насычаная ва ўсіх накірунках. З падзеяў мы святкуем стагоддзя айца Надсана, аднаго з заснавальнікаў і доўгатэрміновага бібліятэкара. І было ўжо некалькі імпрэз. Першая была ў Вільні ў пачатку года. Пасля святкавання была ягонага дня народжання ў пачатку жніўня. Тут такое было набажэнства. У царкве беларуская наведванне могілак, была маладая дыяспара. І яны таксама склалі ліст у будучыню да нашчадка, ось у капсулу яго паклалі. А верасні цяпер вось ужо плануем, будзе з Інстытутам беларускай мовы. Святлана Лясович, разам мы робім сімпозіум да ягонага стагоддзя, бо вядома, ён быў перакладчык і цікавіўся мовай. Гэта будзе 18-19 верасня, ось цяпер ідзе падрыхтоўка. Ось гэта такія адны з падзеяў. Ну, магу іншае пасля расказаць, так.
6: Якія асноўныя мерапрыемствы, лекцыі, выставы якраз пройдуць бліжэйшым часам, можа ў верасні ці там у кастрычніку, а ці ёсць інтарэс з боку брытанцаў ці толькі беларускай дыяспары?
5: Так, ёсць і такія. Па-першае, наконт да, інтерком з нашої минулої розмови. Було у нас люди аж з чотирьох польських університетів, і у Кракові, і у Любліні, і у Варшаві. Були так само дослідчики американські з трьох університетів. Ось різні аспекти білоруської історії, культури, їх цікавість. Так що було шмат заміжних ось дослідчиків от польських до американських. А на кон подій ось буде симпозіум, і так само будуть інші події. Ось, а що у нас ще було? Це була у нас переклад, так само був Еви Вежнавець, тут переклали місцевого білорусознавця Джеймс Дінглі, його жонка Елла Дінглі не переклали на ангельську мову і книгу про Вовчу. Якраз ця презентація була за тиждень, як, на жаль, не стало Світлани, так що вельми було якраз у час є. Я зробили так, ось переклад на ангельську мову, я на книгу про Вовчу.
6: Які таємниці тепер відкривають науковці, чи ведуться дослідництва у вашій бібліотеці так само, чи хтось доїжджає?
5: Яны даследуюць у асноўным гісторыю Беларусі, гісторыю дыяспоры. Было некалькі маладых даследчыкаў з Амерыкі, якія цікавяцца гісторыяй БНР, некаторыя нават прыйшлі з гісторыі, пачалі спачатку польскім урадам навазылі цікавіцца, але пасля зразумелі, што пра польскі ўрад ўжо ўсё напісана, як бы, і вось, а пра беларускі ўрад навазылі можна яшчэ пісаць. Вось некалькі чалавек даследуюць раны БНР. Адна таксама даследчыца на украінка, якая ў Амерыцы жыве, на следує білоруські незалежні ось профсоюзи, і ось уже такі початку 90-х годів. У нас є збір газетів того часу, і державних, і незалежних 90-х годів, і їх нельга тепер знайти нігде, так само не сказав, поза межами Білорусі. Як почитати ось про 93-ті, 94-ті годи, вона ось це дослідувала. Більше люди цікавляться історією міграції, особливо ось стосунками поміж білорусько-польською еміграцією у Британії, наприклад, бо були тут люди, британці, які ось допомагали білорусам і полякам, і вони їх дослідують. І ось ця сузі, що з армії Андерса їх цікавила, так само, ось ця історія еміграції, так.
6: Які зараз проєкти ви далі розвиваєте, чи маєте на це у тим ліку ресурси?
5: Проєкти у нас у відповідності з ресурсами йдуть наші стали проєкти каталогізації, будівництво музея, як завжди набування нових цікавосток, як завжди більшість робиться волонтерами, тому рушить це не так хутко, як ми хотіли. Часом приходиться модерувати наші амбіції, але тим не менш ми їх робимо. Так само ось важливо, ми підписали офіційну домову з Варшавським університетом катедра білорусистики влітку. І ця катедра на вельми старожитна, її 70 год сповнилося в Варшавському університеті. Це, напевно, одна з найбільш старожитних, коли не саме старожитна, ось платформи білорусистики поза межами Білорусі. Там менту в Варшаві було зроблено. А бібліотеці так само 55 год в осі. Це було важливо, якби, з пункту гледжання історичного, але так само практичного, бо для Варшавського університету це важливо, бо коли є офіційна домова, то легше сюди, якби, приїжджати студентам, дослідчикам, і тому це вже ось друга катедра в Варшавському університеті, з якою у нас є офіційна домова в співпрацьовництві.
1: І таке ось інформація з Лондона. На краю тільки музей бібліотеки ім'я Франциска Скорини вже більш за півстагоддя заховує унікальні стародруки, архіви та національні реліквії. 10 хвилин у нас залишається до 10 Білорусі, до 9 Польщі. Ми далі про культурні події розповідаємо, про Віленський старий город, успіхи та проблеми його заховання. Напередодні у Білоруському домі у Вільні під час тижня білоруської культури виступив реставратор, мистецтвознавця та спеціаліст у галині культурної спадщини, які з 2024 года очолює агентство відновлення старого города Вільні Йозапас Блажунас.
7: Ми тут висвітлили, коли були інвестиції, були примери Зокася, Артура Зокас, і ті інвестиції були в районі, ми тепер ось підлічили, це район 98-го року, ось початок їх.
8: І паскуй, токси був опертрука 15 років.
7: Потім був перепринок у 10-15 годов.
8: І тут 2036 років було гаутис пірмас токси.
7: І тільки в 23-м році було отримано перше фінансування.
8: Не дивились токси фінансування.
7: Але невелике фінансування.
8: Ірко, ми добре матося то пасік нас.
7: І тепер бачны наступствы адсутнасці гэтага фінансавання.
8: Ён нас сыну дур не беліко.
7: Старых дзвераў не засталося.
8: У лангу Гіргісану не беліко.
7: Вокнаў таксама.
8: Сток лангі лавы дока цераду.
7: А з'явілася шмат, я не ведаю, як называецца, на дахах вокны.
8: Мансарды.
7: Ну, мансардныя вокны.
8: І гатвяз было імітуаймас, творкімас.
7: Была імітавана парадкування вуліц. І реставрація вулиць.
8: І добре, рік є висота посвітити, фактично.
7: І тепер треба це все наверстувати.
9: Людвіка Кардзіс, білоруський музей ім'я Івана Луцкевича. Білоруси жили, працювали у певних будинках. Це ось як розповідав Свадар Йозапас про друкарню Мамонічу, яких Скарина видавав свої книжки. Або справжнє от місце поховання Францішка Ляхновича, от як ми казали.
10: Це цікаво, так.
9: Історія така. Што Францішак Ляхновіч быў пахаваны на пратэстанцкіх могілках, гэта сёння дзе знаходзіцца ЗАГС, вот на вуліцы Каліноўскага. І ў савецкія часы гэта былі пратэстанцкія могілкі. У савецкія часы прынялі рашэнне зліквідаваць гэтыя могілкі, і хто хацеў, мог сваіх знаёмых, сваякоў перазахаваць, але Францішка Ляхновіча сям'я была ў Польшчы, а больш я думаю, што проста людзі, вярнуўшыся з лагероў, нікога не было, напэўна, і адвагі і смеласці узяць за перезахаванне. І Францішак Ляхновіч по сьогоднішній день знаходиться на гэтых протестантських могілках пахаваны. Там прикладне ми місце ведаємо. Про тое місце старейші от вільнічуки. Янка Богдановичка, які удільничав пахаванні, там от де каплічка є, така побач ЗАГСом стара, от від цієї каплічки недалеко. Тому, ну, тут сказати, що гэті будинки не належать усім, але ми маємо сентимент до тонного будинку. От недалеко тут жив Борислав Тарашкевич. Нам приємно. На вулиці тут так само недалеко жив дід Зенона Пазняка. І після такої цікавої історії, що в його квартирі жив лідер Сайдзіса, от, пробачте, не згадаю прозвища, який під час ремонту уже у совєтські часи поміж дверима знайшов зашиті білоруські газети. Коли певних будинків у Вільні ми проходимо з певною такою теплиною, сантиментом, що тут була наша Ніва, тут працював Купала, тут жили Луцкевичі, ну і так далі.
11: Степан Стурейко, я працюю доцентом у Європейському гуманітарному університеті, керівником програм по культурній спадщині. У нас була зустріча з видатним литовським професіоналом, керівником агентства по відновленню старого міста Вільні, Йозапасом Блажунасом, який розповів про керування старим містом як об'єктом сусвітньої спадщини ЮНЕСКО, про усі ті суперечності, конфлікти, але одночасово і можливості, які існують для заховання культурної спадщини Вільні. І вельми приємно, що господар Йозапас у своїй справі реалізує сучасні підходи ЮНЕСКО, відкриті до уділу усіх віленських супольностей, і нам є чому повчитися.
10: Ось, до речі, що ми можемо перенять? Ось, усі ж таки, правда, про Мінську згадували, що амаль нічого там не залишилося. І ввогалі, коли взяти цілком Білорусь.
11: Тут ми, звісно, з Йозапасом могли б поспрачатися на конт Мінська, чи там залишилося. Я лічу, що залишилося. Але, насамреч, тоя, у чим Литва істотно опередила Білорусь, це актуалізація цієї спадщини, це тлумачення її коштовності і комунікація вокруг цієї спадщини. Це про те, що коштовності дуже складані. Наша спадщина, віленська спадщина, як будь-яка, в принципі, спадщина в Білорусі, вона шматкультурна. Вона уся складається з шматліких напластаванняў часу, з різних епох. І ось тут акурат усвідомлення гэтага поставлена на вельмі высокі ўзровень, такое агульнаграмадскае усвідамленне. І гэта вельмі прыемна. І гэтаму трэба вучыцца.
1: І то толькі да там, што ў Вільні размаўлялі, на гэтай сустрэчы пра дзейнасць Беларусі ў Вільні з пачатку брату Руцкевічу, Янкі Купала да Кубакуваса, беларускія арганізацыі, якія дзейнічалі ў горадзе падчас Другой сусветнай вайны, ды таксама іншыя тэмы закраналі. Зараз 5 хвілін засталося да 10 Беларусі, да 9 Польшчы. У нас наперадзе навіны. На дарогах у раёне Чарнобыля ў Кіеўскай вобласці ўсталёўваюць антыдроновыя сеткі. Польскую сістэму супрацьпаветранай абароны праводзілі у повышеную готовность, что здарылася. Подробязности про спецкалину обовязково в нашем эфире.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 вересня. У такий ж день 1588-го ангельский мароплавец Томас Кевендиш скончил поспяховую кругосветную экспедицию. Яна протягивалася 2 года и 50 дён. Это был рекорд хуткости, який тримався 2 стагодзі. Ангельцы отримали найподрабязные карты найкоротейшего шляху с докладными отлеглостями, обрысами берегов, проливов, бухт, места у якорной стоянки, плынями, вятрами и так далее.
0: Нагодник!
2: 10 вересня 1835-го была открыта первая чыгунка у Нямеччине. Это была чыгунка помеж баварскими городами Нюрнбергом и Фюртом протяглостью 10 километров. С того часу Нюрнберг поступово перетворился у индустриальный центр.
0: Нагодник!
2: 10 вересня 1984-го британский генетик Алек Джефрис выявил, что ДНК кожного человека неповторна и уникальна, гэтак же, як уникальные отбитки пальцев. Як отзначил сам вынаходник, это было як озарення. Ён разглядал рентгеновские здымки ДНК и раптом убачил, что ланцужки ДНК адрозніваюцца. Джефрис назвал их генетичными отбитками. Так зародилася генетичная дактилоскопия. С допомогой генетичных отбитков можно усталявать свояцтва, дочинение до злачынства тіна адварот, допомогши выйсти на свободу тому, кто трапил за краты из-за судовой помылки. Таких прикладов достатково шмат. Першей в областью практичного применения гэтага открытия стала акурат криміналістика. Да традиційної дактилоскопії, визначенню особи чоловіка по відбитках пальців, додалася генетична дактилоскопія, визначення особи по волосах, сліні, скура або кропельці криві. Бо у любому біологічному матеріалі чоловіка є ДНК. І, як визначив вучений, яна у кожного з нас унікальна. Поспяхово використовується відкриття Джефриза і при усталяванні свояцтва. Наприклад, у Білорусі тільки тест ДНК допомог Оксані Грубенке знайти дочку, коли у родильні яе по помилці пераблытали с чужим хлопчиком. Тысячам людей тест ДНК допомог доказать, те наадварот обвергнуть свояцтва.
0: Нагодник!

У мінського адвоката Дмитрия Лаєвська судили до 3 років з дня волення. Невідомі пропонують былым політв'язням допомогу праз фейкові аккаунти. У Києві намечено проведення 5-го форуму Островських. Про гэта ды про іншае. Вось уже літерально праз 7 з половых хвілінах на хвалік беларускага радіо і рація розкажа Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

Це лавна хвалік білоруських радіо РЕЦ. Ну і саме час нагадати про надвор'я. Сьогодні у день на білорусько-польській поміжі пахмурно з проясненнями. Місцями магчимі невеликі короткочасові дажджі, але у другій половині дня вже немагчимі, кажуть синоптики. Температура повітря від 18 до 21 тепла, вітер західний умірений, атмосферний тиск у межах норми.

0: дзвонитися.
1: У Мінску відомого адвоката судили до 3 років зняволення. Былым політв'язням пропонують допомогу праз фейкові аккаунти. У Києві намечено проведення 5-го форуму Островських. Про гэта ды про інше. Вось уже літерально про 7 хвілінок на хвалях Беларускага радіо РАЦЕ розкаже Владимир Лапцевич.

0: тут еще про Америку? Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Протягиваем гартаць музычны календар сёння 10 верасня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Хасе Монсеррат Фелісіяна Гарсія, калі прасцей, дык Хасе Фелісіяна, вядомы пуэрта-рыканскі музыка, гітарыст-віртуоз, кампазітар і спявак. З прычыны спадчыннага захворвання нарадзіўся сляпым. У 70-м годзе Хасе Фелісіяна складае песню «Феліз Навідат», якая з часам стала каляднай класікай. Прыкладна у той жа час ён стварае сваю версію песні «Light My Fire» гурта «The Doors». З гэтымі творамі музыка хутка дамагаецца велізарнай популярности. Ягоные диски продаются миллионными накладами. До того ж, сингл «Light My Fire» становится первым по популярности у Канады, Бразилии и Великобритании.

0: Унутренний цензор, я этим займаюсь давно. Я розумію, коли моя праця слабоватая, чи вона моцна. Це просто нагледженість така професійна. Я бачу вельми шмат і доброго, і кепського дизайну. Навіть коли на клієнта працюєш, то розумієш лепіше, чим клієнт. Просто з-за того, що це професійна діяльність.
1: Ну так, видається, ну моцно ви кажете, звісно. Хоча ж, ну, можна розпіарити любую працю творчу, можна розпіарити, створити з її міф, і люди будуть ходити глядіти, тому що треба її поглядіти. Я вчора згадував казку «Коле король», так? Голодний ж піар у цій ситуації. Тоді любую працю можна просто переконати людей, що вони естети, що вони розумні, що вони культурні, коли вони цю працю бачать, коли вони сходили в музей, поглядили менавіто на цей твор. На жаль, вже ж зараз так само, ось журналістика і впливи на людей, ось ця ж саме пропаганда, про яку ви говорите, у цьому керунку так само вельми добре працює.
0: Ну, можна, звісно, дурачков обмануть, але людей з неким культурним бекграундом не обманеш. І грошей немає на те, щоб розпіарити Моналізу, це треба мільярди. У нас таких грошей немає. Тобто моя задача наоборот, зробити таким чином, щоб в этом вот візуалі мой визуал спиняв позір чоловіка і примушав задуматися без всякого ведання, що і про що. Просто щоб візуал був настільки нетиповий, щоб чоловік спинився. Тому я люблю більш вистави не галерейні, а вистави вуличні. Для мене ось в этом більше солода, коли некий з там європейських городів дозволяє зробити виставу на вуличних конструкціях. Тоді просто мінак, йому не треба платити за увоход. Это просто человек, просто там мясцовый жихар, турист. И он идея, и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я одразу сгодился, тем, что планавалася, що гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай весны. Там просто, ну, не ведаю, ну, тысячи, десятки тысяч людей, якія збіраюцца. Это класний контакт, это широкий контакт. Бо калі вісіш в галереі, а тым больш якому-будзь там беларускай галереі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну, это мало. На улице класно. На жаль, в Празе так не вышло на годы гэтых кліматычных умоваў.
1: Так, на двор є.
0: Ураган якраз пронесся тут у нас по Сходній Європі. І прийшлося постер евакуювати в павільйон. Люди були, ну, звісно, менше, ніж хотіли б.
1: Артур, так это была так сама выстава 30 годов диктатуры. А вы расскажите, откуль такое вось тяга до тематики? До тематики правов человека, ну, до политичной тематики. Это как бы потребование такое часу, бо после 20-го года все мы трошечки по-иншему почали глядеть на свет, менавіта белорусы. Це все ж таки завсёды было некое такое ожидание зрозуметь, какие там гэтые подмурки этой диктатуры и чему люди поддаются под эту диктатуру, бо ну, якби історія показує, що рано чи пізно все ж диктатури, вони ламаються, бо якби це не натуральний стан чоловіка жити у диктатури. Тобто кожен чоловік свідомо чи підсвідомо, але він, умовно кажучи, шукає ніякої свободи, йому хочеться більш свободно жити, чим жити під диктатурою.
0: Що сходить мистецтво вічно. Тому що залишиться? Залишиться добрий візуал. І він залишиться, я не знаю, яким-небудь музеї дизайну белорусским будучине, те у неких антологиях. Те ещё здесь застанется, как просто якостное мастацтво. И уже тема будет не актуальна. 30 год, там братерство, это все тотно будет, это будет цікаво просто, ну, скажем, там, наступным дизайнером. Вот мне на День Родины подарили книжку, там, польский дизайн, например. И это просто цікаво, без уваги на кон'юнктуру того часу. Просто глядиш, як на картину, на просто пригожую, класно зроблену працю творчу. Чому такі теми, слухайте, ну, ось у мене тільки що от вийшла книжка, яка абсолютно пазаполітична. Це чиста естетика. Белорусская мова, написанная экспрессивной японской техникой тушью и пензелем. Мне это подобается, но ведаете,

0: центром уваги для громадскости и прогрессивной громадскости белорусской, и не только, я думаю, и для польской, особливо стал визит Анджея Пачобута у Гародню. И он вернулся после своего вызволения, кажут, что на тыдень. Что стоит за ягоным рашэннем и чему то, что дозволено былому политвязню Пачобуту, может быть недоступным для інших белорусов? Ситуацию комментует аналитик и консультант, керовник Института беспековых доследований имя Костюшки Вадим Мажейко.
1: Безумовно, само по себе это добро, что люди, которые хотят вернуться в Беларусь, имеют белорусские документы, имеют возможность вернуться в Беларусь. Само по себе это только позитивно. Но безумовно, бачно, что это не огульная тенденция, и далеко не все могут так вернуться, а это покуль выглядит на одинковое выключение. Выглядит, что оба боки так тестуют системы, думают, как это отримается. Бок поляки проверяют, и власно Пачобут проверяет, и сможет так уехать, бо были разные чекания, могут и затримать это. И так само проверяют, что отрывается за союзом поляков в Беларуси. Ну, а режим Лукашенко проверяет, как это будет, когда Пачобут уедет, чем он будет заниматься, насколько так само отрывается домовиться, и насколько этот сигнал будет считан на Заходе как позитивный. Тому, мне кажется, тут важно не перебольшивать эту заяву, не решить, что когда уехал Пачобут, то это безопасно для всех. Нет, это не так. Тут бы я нагадал слова господина Олеся Белянского, который так само в подобной ситуации так само был выслан. Але супроти его одразу открыли криминальную справу, и никто ее не закрыл. І ён, наприклад, уехать не може, як не можуть і інші білоруські примусово депортовані були політв'язні. А тому такої ситуації говорка йде про хоча одинковий договорняк поміж білоруськими владами і хіба польськими відносно того, на що можна пойти для Союзу поляків. Але говорка не йде про ніякі глобальні зміни.
2: Я маю таке питання. Тут почалося шмат критики у цей бок, що, ну ось глядіть, Пачобут уїхав в Білорусь, і це може повпливати на те, як белорусам тут перестали давать международную оборону, бо безпечно у Беларуси, нема небезпеки.
1: Так, безумовно, такая рызыка есть, и она кладется на уже ту же, какая практика склалася, что справды рос отсоток отмовов у международной обороны белорусам у Польши. Так, там польские влады тлумачили, что это просто такие себе обставины, что это просто там были долго откладенные решения, вот по им приняли отмовы. Але треба, вядома, будет глядеть на статистику. И натурально мне здаётся, что тут просто не треба блытать что до чего. Натурально, Пачобут у гэтым не можа быць вінаваты ў нейкіх адмовах. Пачобут мае абсалютнае права, як любы грамадзянін Беларусі, ў Беларусь вернуцца. Праблема не ў тым, што прыехаў Пачобут, праблема ў тым, што не пускаюць іншых. Праблема ў тым, што так, канкрэтныя польскія чыноўнікі прымаюць рашэнні, спасылаючыся на неправдзівую інфармацыю, на неправераную, непоўную інфармацыю, быццам бы ў Беларусі скончыліся рэпрэсіі, быццам бы бяспечна вяртацца. Як мы бачым, гэта не з'яўляецца некай афіцыйнай пазіцыяй польскай дзяржавы. У адрозненні ад якіх-небудзь там, не ведаю, уладаў недэмакратычных краінаў, не у больш афіцыйная пазіцыя абсалютна адваротная. Так тое, што часам вось не ўсе службы так працуюць згодна з гэтай пазіцыяй, з гэтым трэба працаваць. І так, таму тут вельмі важныя вось і заявы Алесі Бляцкага і статыстыка праваабаронцаў. Я таксама звярнуў дадатковую ўвагу на даследаванне, якое рабіла былая спецзакладчыца АН па Беларусі Анаіс Марэн, якое яна рабіла разам з ініцыятывай партызанка. Про те проблемы, с якими белорусами стыкаются у Польши. И я сподіваюся, что аккурат у Тымлику короткие выники этого доследования по польску, якія, я ведаю, будут представлены у Тымлику у ясной короткой польскомовной форме для разных польских органов. А сподіваюся, что это допоможе тем же польским чиновникам принимать решение на основе полного набора фактов. Тут праца нас у всех не знаходит виноватых, бо виноваты режим Лукашенко, тут все видовочно. А так, тлумачить всем польским органам про то, як насамрэч выглядае сітуацыя, і той факт, што рэпрэсіі не скончыліся, і вяртанне ў Беларусь, на жаль, пакуль для большасці беларусаў, відавочна, не з'яўляецца бяспечным.
2: А як вы думаеце, яго выпусціць у Польшу? Бо там у планах было паўсюдна, што ён на тыдзень толькі прыехаў, а далей там Злучаныя Штаты і назад ну, у Польшу.
1: Выглядае, што так, выглядае, што і ў Польшу Штаты выпусціць, тым больш, што ўсё так адбываецца на фоне амерыканскага візіту ў Беларусь, які, я так разумею, таксама будзе бліжэйшым часам, магчыма, і сустрэнуцца там з Пачобутам, чаму не. Таму я не думаю, что тут Минск будет идти на некую такую кшталту Эскалацію, хоча й да, там і так зараз ведуться перемови про те, яка правди з одного боку дозволить прасу Союзу поляків у Білорусі у якій новій юридичній формі. Ну, фактично, у обмін на те, що білоруські влади хочуть, це вся гульня з перереєстрацією іншої юрособи, то фактично просто потребування, так би мовити, аджати їхню майомість, яка була раніше конфіскована, щоб ця майомість якби далі залишилася у власності білоруської держави. Некі такі дробні бандитства, яке там і потребує такої термінології аджати бандитської.
2: Все, Вадим, ну це ж було вже аджато 20 років назад. Той будинок Союзу поляків, його забрали під час того з'їзду і розколу Союзу поляків ще 20 років назад.
1: Так, але покуль застається юридична форма теперішня, то принаймні після якісь судові порядки та юрособа все ж таки може потенційно претендувати на цю майомість. Або ця юрособа закрита, відкрита нова, то вже ніяких навіть формальних юридичних причин, супер таких, видаєте, легальних ніяк не застанеться. Але я думаю, це для Союзу поляків і для Польщі це буде, в принципі, така дробязь, ну, фактично, які такі невеликі матеріальні затрати і, справді, страта того, що вже так чи інакше давно страчено, для того, щоб домовитися, щоб все ж таки Союз поляків у Білорусі працював. Тому, мені здається, це тільки маленька частка пазла і, хоча й велике питання, не у яких умовах і якою діяльністю зможе Союз поляків у Білорусі займатися, чи їм дозволено буде не тільки, не веду, там, вчити польських дітей польській мові, а чи зможуть вони займатися якоюсь едукаційною, культурно освітницької діяльністю у широкому сенсі, бо фактично з уліком того, які репресії супроти недержавних організацій сьогодні в Білорусі існують, коли Союз поляків буде такою, ну, фактично легальною організацією, про яку, як про сон, можна буде шмат такі ініціативи робити, натурально, це так само і погрози для білоруських владів. Тому, я думаю, ось ці умови, на яких Союз поляків буде працювати, чи зможуть які інші організації, ініціативи користатися його якими новими помешканнями для своїх ніяких імпрезів. Ось я думаю, це все зараз і з'являється у тому ліку теми перемовів і дистанційна, і може і про спочобута в Мінську і Варшаві. І це вельми важливо для тої будучині, якої буде існувати білоруське громадство так в ближайший час, наколькі тут отримається домовитися на нормальних для усіх умовах.
0: Гэтак мяркуе Вадзім Мажэйка, так ён пракаментаваў выезд Андрэя Пачобута, гэты сапраўды гераічны вычын у Гародню, дзе зараз Андрэй далі знаходзіцца, гэта можна пераканацца, зайшоўшы на фэйсбук гарадзенскага журналіста і экспалітвязня. Ось 5 гадзінаў таму я бачу, ён выставіў фотаздымак гарадзенскай фары, фарнага касцёла, ён стаіць ось побач з ім. Як вядома, следчы ізалятор таксама суседнічае з гэтым касцёлам. Але тут іншых каментароў няма, акрім таго, што Андрэй заўважае, што краёбраз это, ну, відарыс не змяняецца асабліва ў гэтым месцы гораду, але толькі вось у гэтым месцы зазначае ён.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

може іншим чином несуть кудись вахту. Сур'йозні мужчини, у їх єсть обов'язки. Їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: А зараз вернемся до военной темы. 1660 день полномасштабной войны в Украине. И чего чекать тягом ближайшей осени? Эти будут кардинальные изменения на фронте? Линия фронта изменяется, худше из-за все не будет. Не глядя на то, что российцы будут протягивать наступальные мероприемства, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Павла Рать.
1: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових. Ну, передусім мова йде про ракетно-бомбові атаки і використання дронів. Самі ж піхотинці поки що не фіксувалися в цих містах. Але протягом найближчих місяців можливий варіант того, що все ж таки перші російські військові почнуть інфільтровуватися. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, будуть починатися вже безпосередньо самі міські бої, які, я думаю, будуть дуже затяжними, дуже важкими для обох сторін і доволі кривавим. Тому, мабуть, це така основна точка, де будуть відбуватися основні бої зіткнення. Плюс Україна, напевно, буде так само намагатися частково створювати такий певний пояс безпеки на Запоріжжі для того, аби трошки відсунути росіян від міста Запоріжжя, від обласного центру, і надати їм змоги, принаймні, так активно тероризувати цивільне населення. Тому що, як би там не було, Запоріжжя перебуває в такій дещо вразливій ситуації. Але, знову ж таки, це будуть радше тактичні зміни, якісь певні тактичні рухи, тобто якісь великі наступальні операції оперативного рівня або оперативно-стратегічного рівня мови йти не може. Війна буде зміщуватися в трошки іншу площину в контексті ударів по території одне одного. Я думаю, що з осені ми будемо бачити дуже масштабні взаємні обстріли України та Росії, і ми бачимо, що росіяни вже дуже активізувалися, вони б'ють по логістичній інфраструктурі, вони б'ють по українських підприємствах, вони б'ють по, скажімо так, по тих компаніях, які ніяким чином не можна запідозрити в виробництві якоїсь продукції військового призначення, тобто вони б'ють суто по цивільному сектору. А також росіяни здійснюють блокаду Чорного моря для того, аби унеможливити експорт Україною, передусім зернових і продукції металообробки. То для того, аби Україна мала можливість поповнювати бюджет за рахунок експортних надходжень.
2: А чого чекають у зв'язку з максимальними ударами по енергосистемі у осінський період в Україні?
1: Я думаю, що вони так само будуть відбуватися. Росіяни спробують, очевидно, занурити принаймні столицю, місто Київ, в темряву. У росіян є достатньо засобів для цього, передусім балістичні ракети. То росіянам вдалося намацати якусь таку певну слабку точку в контексті оборони України, тому що балістику можна збивати лише з допомогою систем ППО «Петріот». Але проблема в тому, що до них не вистачає ракет, що частково пов'язано з тим, що американці вичерпали значну частину запасів під час війни в Ірані. Відповідно, росіян відкривається достатньо багато можливостей для того, аби завдавати ударів як по цивільних об'єктах, так і по енергоінфраструктурі, так і по якихось виробничих потужностях в Києві та області. Я думаю, що протягом зимового періоду вони будуть дуже активно це робити для того, аби спровокувати щось схоже на, скажімо так, гуманітарну катастрофу. В Києві також побоюються ударів по об'єктах водопостачання та водоочисних спорудах. А відповідно, без води ситуація буде ще значно гіршою, ніж без світла, тому що без електроенергії ще можна обходитися, але от коли не буде можливості здійснювати водовідведення і подавати воду до будинків, тоді ситуація буде взагалі критичною, і, можливо, росіяни справді будуть намагатися це зробити, якщо, знову ж таки, до зими не буде досягнуто якогось повітряного перемир'я, принаймні часткового, то робота над цим так само йде, зокрема, із залученням певних медіаторів, посередників, зокрема з боку Сполучених Штатів, але поки що базовий сценарій такий, що росіяни будуть намагатися завдавати ударів по енергоінфраструктурі. Всім основною мішею буде Київ.
2: Які є політичні рішення партнерів у ближайші місяці стануть вирішальними для України?
1: Я думаю, що вирішальними будуть, по-перше, питання фінансування. Знову ж таки, Україна вже починає так само пропрацьовувати моделі залучення додаткових коштів на 2027-2028 роки, плюс є певний дефіцит в контексті фінансування сектору оборони на цей рік. Україна так само веде перемовини з партнерами для того, аби отримати додаткові кошти. Це перший момент. Другий момент – це постачання ракет до систем ППО. Я думаю, що все ж таки якусь певну частину потреб України закриють. Вдасться знайти якісь додаткові ресурси для того, аби надати більшу кількість ракет, але зрозуміло, що повністю навіть при величезному бажанні закрити цю потребу не вдасться через те, що у росіян банально ж більші темпи виробництва балістичних ракет, ніж існують ті темпи виробництва ракет до систем ППО, які сьогодні є в світі. Тобто, навіть якщо американці, до прикладу, погодяться буквально заводу продавати або ж передавати Україні ракети до систем Патріот, швидше за все, цього буде недостатньо для того, аби збивати всі 100% російських повітряних цілей, передусім балістичних ракет, через те, що, як я вже казав, росіяни мають вищі темпи виробництва балістики, ніж є темп виробництва середніх ракет до систем протиповітряної оборони. Тобто, це, напевно, таких два основних моменти, які будуть впливати на подальший хід війни. Ну і плюс, знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події в контексті якогось мирного процесу. Бачимо, що був візит директора ЦРУ до Москви, де він, ймовірно, піднімав питання завершення російсько-української війни, але, судячи з усього, принаймні на даному етапі, Путін в цьому не зацікавлений. Можливо, лише якийсь більш глобальний тиск, зокрема, з боку інших гравців, що може бути пов'язано з можливою продовольчою кризою через те, що порти України і Росії по суті не функціонують в контексті експорту, змусить Путіна все ж таки переглянути якісь певні свої погляди і піти на якісь перемир'я, принаймні, до прикладу, в повітрі, або ж відмовитися від ударів по об'єктах енергетики або по портах. Але, знову ж таки, це, скажімо так, перспектива подальших тижнів, місяців, але на даний момент ситуація виглядає так, що от поки основними факторами, які будуть впливати на подальшу спроможності України, буде фінансування, ну і плюс, знову ж таки, можливість залучення додаткових ракет до систем ППО на осінньо-зимовий період.
2: Які економічні і мобілізаційні виклики стануть головними для Києва у ближайші місяці, як думаєте?
1: Ну, основний виклик економічний – це відсутність можливостей здійснювати експорт морськими шляхами. Зараз порти Одеси перебувають в блокаді, ніякі кораблі не заходять і не виходять туди практично. А зрозуміло, що для України це дуже проблематично через те, що, по суті, експорт сільськогосподарської продукції, експорт металообробки, від яких достатньо залежить українська економіка, які складають основні частини українського експорту, є поки що неможливими. Відповідно, це проблема номер один. Проблема номер два – це те, що росіяни б'ють по логістичних спроможностях, по виробництвах великих українських компаній. Мова йде як про рітейлерів, таких як, до прикладу, Розетка, так і по підприємствах харчової промисловості. Зокрема, було завдано ударів по декількох об'єктах на Сумщині, на Миколаївщині, на Київщині. Тобто росіяни намагаються так само прицільно бити по великих українських підприємствах, які забезпечують значні, в тому числі, податкові надходження до українського бюджету. Ось це друга проблема. Ну, відповідно, третя проблема – це те, що вона вже є похідною від інших, що Україна буде ставати більш залежною від зовнішнього фінансування через те, що внаслідок зменшення експортних надходжень, внаслідок зменшення податкових надходжень для того, аби закривати потреби бюджету, Україні потрібно буде все більше і більше залучати зовнішню підтримку. Ну, і в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки взагалі для розвитку економіки як такої, тому що загальний бізнес-клімат і загальна економічна ситуація не сприятимуть тому, аби з'являлися якісь нові компанії або ж масштабувалися, і в цьому плані буде доволі проблематично.
0: Гэтак мяркуе эксперт Паўла Радзь з рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». Між тым, навіны з Украіны па-ранейшаму трывожныя, драматычныя. Вось літаральна за гэтую гадзіну, што я бачу, расейцы ударылі па гандлёвым цэнтры «Гулівер» у горадзе Паўлаградзе, і там пачаўся пажар. Ударылі дронам па жылым доме у Запорожжы. Вядома ўжо наконт Паўладара пра двух загінулых, 18 пацярпелых.

0: З життя діаспори, легалізація, інтеграція, вивчення польської мови – такі основні проблеми вилучають представники білоруської діаспори в Уроцлаві. Не глядячи на складанності, є певна підтримка місцевих уладів, відзначив представник Ради об'єднання суполка білоруса Уроцлава Ян.
1: Ну, тут, напевно, варто поділитися на те, що тишиться непосередньо Уроцлава, і те, що тишиться білорусу практично в кожному місті. Коли казати про агульні проблеми, це дуже довгий термін розгляду рішення по міжнародній основі. Коли казати про специфіку Уроцлава, то тут дуже складні бюрократичні процедури фактично в кожному аспекті. Починаючи від такого, щоб зробити підписку на Мелдунок, що просто в черги там, треба годину стояти, щоб взяти талончик. І скінчаючи тим, що дуже складно часом буває пробитися в зону скласти документи чи презентуватися на конт легалізації і інших процесів. Тому багато їх робить без пошту.
2: Наскільки поспіхово проходить зараз соціальна і економічна адаптація нових хваляв білорусів, іммігрантів у городській осяроді?
1: Агулом можу сказати, що створено в Уроцлаві дуже шмат можливостей для інтеграції боку громадських організацій, є програми, які діяють вже декілька років, як у організації «Намада» і у фундації «Україна». Є так само проєкт «Чеші діалогу», де проводяться на сталій основі консультації мігрантів. Питання, наскільки люди це використовують, це вже інше, ну і, звісно, інтеграція передусім залежить від наявності контакту в польськомовному осяроді, тому цим часом буває складно і залежить від специфіки праці людей, чи вони працюють у польськомовному осяроді, чи там прив'язано до їх ставиться, і так далі, і так далі. Тому це питання вкрай складне, але можливості у Уроцлаві дуже багато для того, щоб цю інтеграцію поспорити.
2: А як на цьому етапі наладжені прямі контакти, діалог поміж білоруською діаспорою і городськими владами Уроцлава?
1: В Уроцлаві існує Рада до справ правного трактування. От білоруської спільності там є представниця, яка удільнічає у щомісячних зустрічах і доносить проблеми білорусів. Крім того, у нас є непосередній канал комунікації з мерою міста. Це так само можна звертати увагу на актуальні проблеми.
2: І чи стикаються білоруси Уроцлава з проявами негативного ставлення або дискримінації на працю у повсякденному житті? Як даєте раду собі з такими питаннями?
1: Ну, таки, це доволі вузькоспеціалізована проблематика. Я знаю, що є кейси, коли люди стикаються з цим. Наприклад, деякі організації, такі як «Намада», вони раз довгий час збирали ці кейси, щоб рихтувати свої пропонови до польських владів. Тому, якби, напевно, є ця проблема, але наскільки вона велика, виросла, я сказати не можу.
2: Яких локальних інструментів, може, інформаційних, юридичних, мовних, більш за все не хапає білорусам для того, щоб хутко інтегруватися?
1: Ну, я стикаюся з проблемою мовний бар'єр. Тому що не відають польську мову і не завжди мають можливість, щоб її на відповідному рівні вивчитися і користатися. Ну, а друга проблема часом повстає, коли люди трапляють у фірму, де нема польськомовного осяроддя. Запрацюють так само в основному люди з України, з Білорусі чи з інших країн, де так само вони не мають можливості практикувати польську мову. Ось. Ну і, звісно, як у кожного чоловіка, який приїхав в нову країну, то це відсутність соціальних контактів з локальним населенням, тому це дуже складна проблема, яку одразу дуже складно, тяжко реалізувати, але серед білоруських ініціатив в Уроцлаві є багато, які цьому сприяють, щоб люди інтегрувалися, знайомилися і таким чином офіційно інтегрувалися.
0: Таким чином, суразмоц подагульняв, що білоруси Уроцлава відкриті для допомоги один одному, наприклад, про спеціально створені суполки у Фейсбуку чи Телеграмі. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новинок. Генасамблея ООН 26 кастрычника розглядить ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Верховна Рада України рихтується попрацювати над законопроектом, який спрощає легалізацію для громадян у Білорусі, знову ж. У Білорусі протягують признавати так звану екстремістською непожаданою для уладів мастацьку літературу. Дізнаємося, якою менавіта, праз 5 хвилинов.

0: Таким чином про Вільню і у приватності про старий город, історичний центр, поспіхи і проблеми його заховання, так само шмат культурну спадщину, проекти по захованню, відновлення віленської спадщини, про білоруський слід ой, розмовляли у білоруському домі у столиці Литви під час тидня білоруської культури. Перед білорусами про ситуацію со старим городом Вільні розповів реставратор, мастацтвознавець і спеціаліст у галіні культурної спадщини, який з 24-го года означалює агентство обновлення старого городу Вільні Йозапас Блажунас.
1: Ми тут висвітлили, коли були інвестиції, були примери Зокася, Артур Зокас, і ті інвестиції були в районі, ми тепер ось підлічили, це район 98-го року, ось початок їх.
2: І паскуй токсий був опертрука 15 метрів.
1: Пас, потім був перепринок у 10-15 годів.
2: І тільки 2003 метрів було гаутис. Пірма стоксити.
1: І тільки в 23-му році було отримано перше фінансування.
2: Не додали стокси фінансування.
1: Але невелике фінансування.
2: Ірко, ми добре матися, то пасікмес.
1: Нес... І тепер бачно наступство відсутності цього фінансування.
2: Йо, нас сену дуру не беліко.
1: Старий дверів не залишилося.
2: Лангу ірки сену не беліко.
1: Вокнав так само.
2: Сток лангів лобий до коцераду.
1: А з'явилося шмат, я не веду, як називається, на дахах вокнів.
3: Мансардні
1: вікна.
2: І гатвес було імітуємо створкимас.
1: Була імітована порядкування вулиць і реставрація вулиць.
2: І добре, рік є все те посвітити, фактично.
1: І тепер треба це все наверстовувати.
4: Людвіка Кардзес, Білоруський музей, ім'я Іван Луцкевич. Білоруси жили, працювали у певних будинках. Це ось як розповідав господар Йозапас про друкарню Мамонічу, у яких Скорина видавав свої книжки, або справжнє от місце поховання Францішка Ляхновича, от як ми казали.
3: Так.
4: Історія така, що Францішек Ляхнович був похований на протестантських могилках. Це сьогодні, де знаходиться ЗАГС, от на вулиці Калиновського. І у совєтські часи, це були протестантські могилки, у совєтські часи прийняли рішення зліквідувати ці могилки, і хто хотів, мог своїх знайомих, свояків перезаховати, але Францішка Ляхновича сім'я була у Польщі, а більше, я думаю, що просто люди, вернувшися з лагерів, нікого не було, напевно, і відваги, і смілості взятися за перезаховання. І Францішек Ляхнович по сьогоднішній день знаходиться на цих протестантських могилках похований. Там прикладне ми місце відаємо. Про той місце старейші от вільнянчуки, Янка Богдановичка, які удільничав у похованні, там от, де каплічка є така побач з АКСом, стара, от від цієї каплічки недалеко. Тому, ну, тут сказати, що ці будинки не належать усім, але ми маємо сентимент до тонного будинку. От недалеко тут жив Борислав Тарашкевич, нам приємно. На вулиці, от тут так само недалеко жив дід Зенона Позняка. І після такої цікавої історії, що в його квартирі жив лідер Сайдзіса, от, пробачте, не згадаю прозвище, який під час ремонту уже у совєтські часи поміж зверим знайшов зашиті білоруські газети. Коли певних будинків у Вільні ми проходимо з певною такою теплиньою, сантиментом, що тут була наша Ніва, тут працював Купала, тут жили Луцкевичі, ну і так далі.
5: Степан Стурейка, я працюю доцентом у Європейському гуманітарному університеті, керівником програм по культурній спадщині. У нас була зустріча з видатним литовським професіоналом, керівником агентства по обновленню старого города Вільні, Йозапасом Блажунасом, який розповів про керування старим городом як об'єктом сусветної спадщини ЮНЕСКО, про усі ті суперечності, конфлікти, але одночасово і можливості, які існують для заховання культурної спадщини Вільні. І вельми приємно, що господар Йозапас у своїй справі реалізує сучасні підходи ЮНЕСКО, відкриті до уділу усіх вільнянських супольностей, і нам є чому повчитися.
3: Пусть, що ми можемо перенять? Ось усе ж таки, правда, про Мінську згадували, що амаль нічого там не залишилося. І ввогалі, коли взяти цілком Білорусь.
5: Тут ми, звісно, з Йозапасом могли б поспрачатися на конт Мінська, чи там залишилося. Я лічу, що залишилося. Але, насамперед, то я у чим Литва істотно опередила Беларусь, гэта актуалізацыя гэтай спадчыны, гэта тлумачэнне яе каштоўнасці і камунікацыя вакол гэтай спадчыны. Гэта пра тое, што каштоўнасці вельмі складаныя. Наша спадчына, віленская спадчына, як любая, у прынцыпе, спадчына, і в Беларусі, яна шматкультурная. Яна уся складаецца са шматлікіх напластаванняў часу, з розных эпох. І вось тут акурат усведамленне гэтага пастаўлена на вельмі высокі ўзровень, такое агульнаграмадскае усведамленне. І гэта вельмі прыемна. Гэтаму трэба вучыцца.
0: Асобнай тэмай сустрэчы была беларуская тэматыка. Гаварылі пра дзейнасць беларусаў у Вільні, спадчыну братоў Луцкевічаў, Янкі Купалы, Якуба Коласа, беларускія арганізацыі, якія дзейнічалі ў горадзе падчас першай сусветнай вайны, ды і іншая.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 11 вересня, у п'ятницю, умови надвор'я в Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. У північно-східних районах буде назиратися вплив фронтальних розділів. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. Вітер західний умірений, по північно-східній полові Білорусі паривістий. Температура повітря мінімальна ночі складає від плюс 6 до плюс 10 градусів. Днем чекається від плюс 15 до плюс 21 градуса. Атмосферний тиск буде рости. 12 вересня у суботу умови надвор'я у Білорусі будуть формувати неустойливі повітряні маси. У повднёвых районах повпливає фронтальний поділ на надвор'я. В облачне з проясненнями чекається. Місцями чекаються невеликі короткочасові дожди. На повдні Білорусі у многих районах пройдуть дожди. Вітер переменних направку від слабого до умеренного. Днем місцями паривистий вітер. Днем повітря мінімальна ночі складі від плюс 5 до плюс 9 градусів. Місцями до плюс 12 градусів. А ось максимальна днем температура складе от 14 до 21 градусов со знаком плюс. 13 вересня у неделю Беларусь будет находиться у галине повышенного атмосферного тиску. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается в облачное с прояснениями на дворе, в ночи переважно без опадков. Днем пройдут невеликие короткочасовые дожди. У ночи разница у раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер слабый до умеренного. Температура поветра ночью складет плюс 5 до плюс 9 градусов. Днем чекается от плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось такое надворье нас, дороженьки, чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания на початку осени. Гурт Pink Floyd со своим бессмертным Another Brick in the Wall протягивает наш вечеровый эфир.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Правоборонцы повідомляють про репресії супроти свояков былих політв'язнів. Спрощенная легалізація білорусов в Україні виключає тих, хто служив у армії. Назиральну раду хокейного клубу «Динамо Мінськ» Ольчолів Басков його лічать дотичним до нападу на площу Пірамен. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовская. Дочекаємося разом.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Генеральная ассамблея ООН 26 кастрычника разглядит ситуацию с правами человека в Беларуси. Присуд Лаевскому – это знак усим, как у Беларуси на сам рэч ставятся до людей, лечит Максим Знак. Что дозволено по чобу, то не дозволено иншим, лечит политолях Вадим Мажейко.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Информация специального докладчика по пытанию обстановища у галине права у человека у Беларуси Нилса Раймондса Мужникиса будет разглядана 26 кастрычника на поседжании 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, выникая с попереднего порядку дня. У попереднем докладе, представленном у 3-м комитете у кастрычнику минулого года на 80-й сессии, Мужникис констатовал дискриминацию и политично-мотивированную прыгнет работника у Беларуси у державным и приватным секторах, изнищение незалежных профсоюзов да иншее. Спецдокладчик рекомендовал белорусскому ураду унести у працовный кодекс поправки, якія забараняют ускосную дискриминацию, спынить умяшанне у особистое житё работников и контроль их интернет-активности, поездок и приватных справ, обновить на працы усіх звольненных с политичных мотивов работников. Сярод інших рекомендацій – скасування чорних списів, перегляд антиекстремістського законодавства і спинення практики адвольного признання людей і організацій екстремістськими. Нілс Раймондс Мужнікс з Латвії з'являється спецдокладчиком по правах чоловіка у Білорусі з листопада 2024 року. Білоруські влади не признають мандат спецдокладчика. Минский городский суд вынес присуд адвокату Дмитрию Лаевскому. 3 года позбавления воли подставой для криминальной справы стали ягоные интервью незалежным медиа. Юриста взяли под варту просто у зале суда. Вынесенный присуд и ситуацию вокруг своего колишнего оборонца комментует юрист и былый политвязень Максим Знак.
4: Протяглый час эта криминальная справа была как заполохование, и вот зараз она уже конвертовалась у 3-годовый термин зняволення. Мы протягнем увагу международной супольности, бо это такой иллюстративный кейс, який вельми зараз важный. Вось питання международной аховы робится нібито дискутивным, але вось приклад Дмитрия Лаевского, он и в этом адвокат показал, что отбывается с людьми внутри Беларуси.
3: Акрамя того, Максим Знак закликал на фоне справы Лаевскому не обнадеиваться вертанням Анджея Пачобута.
4: Я поважаю Анджея и его решение, але в это индивидуальные домовленности, насколько я разумею, они были огучены одразу после вызволения. Не треба воспринимать это за прецедент. Что дотышется того, те варто вертаться, те не варто вертаться, но каждый сам для себя вырашает это питание, але разумея и рызыки, какие за этим питанием связаны. Я думаю, Беларусь не является безопасной краины зараз.
3: Наприкінці Максим Знак подкреслил, что будет содействовать вызволению Дмитрия Лаевского усіми махчимими сродками праз публичное адвокатование у знак глубокой удячности за допомогу и принциповость, якую Лаевский выявлял до его и до усіх своих подоборонных. Анджей Пачобут некалькі дзён тому вернулся в Беларусь. Чому он пошел на гэты крок? И ці сапраўды тое, что можно Пачобуту, можно іншим. Разважає аналітик і консультант, керівник Інституту безпекових дослідженняў ім'я Костюшки Вадим Мажейка.
5: Безумовно, бачно, что гэта не агульная тенденция, і далеко не усе могуть так вернуться, а гэта виглядає на адзінкавае выключэнне. Виглядає, что абодва бакі так тестують системы, думають, як это атрымається. Бок ляки проверяють, і, власне, Пачобут проверяє, чи зможе так їхати, бо були різні чекання, мог хтось затримати. І так само проверяють, що отримається за союзом поляків в Білорусі.
3: У сетіві з'явилося фото Анджея Пачобута з Городні і Сапоцькіна. Журналіст так само зустрівся з сябрами Союзу поляків і навідав могілки польських жаўнераў, загинулих у 1939 році. Больш новина на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў цяпла, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 10 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час сьогодні подарував так само приємні емоції, виключно видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты позній час за стерном знаходиться. Легкого да приємного вам шляху поважаное жадаем. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Нягледзячы на магчымую стому і на час, даеднайцеся да нас і здавайцеся з намі, таму што бліжэйшую гадзіну будзем бавіць з вамі гэты час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і гэтаму пацверджанне гурт Мьюз з адным з лепшых хітоў «Map of the Problematic». Далей у радыокулісах нас чакаюць Navi Band, The Who, Poets of the Fall ды іншыя выбітныя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Адразу за ёй прагучаць для самых маленькіх казкі малышам і ўжо ў 22:30 паводле беларускага часу пачуем з вамі перадачу ад Вулі Шубзды. Яна прапануе нам сёння дасягнуцца ў дрыгву, таму будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 10 верасня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Хасе Монсеррат Фелісіяна Гарсія. Калі прасцей, дык Хасе Фелісіяна, вядомы пуэрта-рыканскі музыка, гітарыст-віртуоз, кампазітар і спявак. З прычыны спадчыннага захворвання нарадзіўся сляпым. У 70-м годзе Хасе Фелісіяна складае песню «Феліз Навідат», якая з часам стала каляднай класікай. Прыкладна у той жа час ён стварае сваю версію песні «Light My Fire» гурта «The Doors». З гэтымі творамі музыка хутка дамагаецца велізарнай популярности. Ягоные диски продаются миллионными накладами. До того ж, сингл «Light My Fire» становится первым по популярности у Канады, Бразилии и Великобритании.

0: Беларусь з'їжджає, молодь, яка вчали зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Генеральная ассамблея ООН 26 кастрычника разглядит ситуацию с правами человека в Беларуси. Присуд Лаевскому – это знак усим, как у Беларуси на сам рэч ставятся до людей, лечит Максим Знак. Что дозволено по чобу, то не дозволено иншим, лечит политолях Вадим Мажейко. С новинами Валя Лаевская. Информация специального докладчика по пытанию обстановища у галине правов человека у Беларуси Нилса Раймондса Мужникиса будет разглядана 26 кастрычника на поседжании 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, выникая с попереднего порядку дня. У попереднем докладе, представленном у 3-м комитете у кастрычнику минулого года на 80-й сессии, Мужникис констатовал дискриминацию и политично мотивированный пригнет работника у Беларуси у державным и приватным секторах, знищение незалежных профсоюзов да иншее. Спецдокладчик рекомендовал белорусскому ураду внести у працовный кодекс поправки, якія забараняют ускосную дискриминацию, спынить умяшанне у особистое життё работников и контроль их интернет-активности, поездок и приватных справ, обновить на праце усіх звольненных с политичных мотивов работников. Сярод інших рекомендаций – скасование чорных списков, перегляд антиэкстремистского законодавства и спынение практики отвольного признания людей и организаций экстремистскими. Нилс Раймондс Мужникс с Латвии является спецдокладчиком по правах человека в Беларуси с листопада 2024 года. Белорусские улады не признают мандат спецдокладчика. Минский городский суд вынес присуд адвокату Дмитрию Лаевскому. 3 года позбавления воли подставой для криминальной справы стали ягоные интервью незалежным медиа. Юриста взяли под варту просто у зале суда. Вынесенный присуд и ситуацию вокруг своего колишнего оборонцы комментует юрист и былый политвязень Максим Знак.
3: Протягивал час, эта криминальная справа была как заполохование, и вот зараз она уже конвертовалась у 3-годовый термин зневолення. Мы протягиваем увагу международной супольности, бо это такие иллюстративные кейсы, которые вельми зараз важны. Вось питание международной аховы робится небыто дискутивным, але вот приклад Дмитрия Лаевского, он и в этом адвокат показал, что отбывается с людьми внутри Беларуси.
2: Кроме того, Максим Знак закликал на фоне справы Лаевскому не обнадеиваться вертанием Анджея Пачобута.
3: Я поважаю Анджея и его решение, але в это индивидуальные домовленности, насколько я разумею, они были огучены одразу после вызволения. Не треба воспринимать это за прецедент. Что ты же за того, ти варто вертаться, ти не варто вертаться, но каждый сам для себя вирішает это питание, але разумею и рызики, которые с этим питанием связаны. Я думаю, Беларусь не является безопасной краины зараз.
2: Наприкінці Максим Знак подкреслил, что будет содействовать вызволению Дмитрия Лаевского усіми махчимими сродками праз публичное адвокатование у знак глубокой удячности за допомогу и принциповость, якую Лаевский выявлял до его и до усіх своих подоборонных. Анджей Пачобут некалькі дзён тому вернулся в Беларусь. Чаму он пойшел на гэты крок? И ці сапраўды тое, что можно Пачобуту, можно іншим? Разважая аналитик и консультант, кіраўнік Институту біяспекавых даследаванняў імя Костюшки Вадим Мажейка.
4: Безумоўна, бачна, что гэта не агульная тэндэнцыя, і далёка не ўсе могуць так вернуцца, а гэта выглядае на адзінкавае выключэнне. Выглядае, что абодва бакі так тэстуюць сістэмы, думают, как это отримается. Бок поляки проверяют, и, власне, Пачобут проверяет, сможет так уехать, бо были разные чекания, мог кто-то отримать, ведайте. А, и так само проверяют, что отримается за союзом поляков в Беларуси.
2: У сети везде вилася фото Анджея Пачобута с Городни и Сапоцькина. Журналист так само сустрелся с сябрами союза поляков и наведал могилки польских жаунеров, загинулых у 1939 годе. Больше новина на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Ад 10 до 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі. Днём пад 19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа привітав удільників першої конференції Католіцького інституту ненасилля. У Римі проходять курси формації для новопризначених біскупів. У другой частці програми рубрика «У люстерку вечності». 10 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані новопризначених біскупів, які проходили курси формації у Римі. І он нагадав простую, але каштовну істину – служение біскупа немагчиме без інших. І он запевнив, що молиться за самих біскупов і за всі їх костьоли – святаров, діяконов, консекрованих, семінаристів, сім'ї, молодь, старих і бідних. Найважнішим для біскупа, поводле папи, застається бути з Христом – «Ми – біскупи, але перш за все – вучні». Спаслаўшыся на Євангелі паводле Марка, ён падкрэсліў, што парадак заўсёды такі – спачатку быць з панам, а потым быць пасланым ад яго. Другую рысу біскупскага служэння Леў XIV акрэсліў як сэрца добрага пастыра, цалкам звернутае да айца і аддадзенае братам. Ён заклікаў біскупаў любіць даручаны ім народ, ведаць імёны людзей, слухаць іх гісторыі і, калі магчыма, наведваць іх дамы. Візіт, благаслаўленне, час дадзены святару, размова з моладдзю – гэта малыя жэсты, якія могуць застацца у душы чалавека на ўсё жыццё, сказаў пантыфік. Гаворачы пра пастырскую заклапочанасць, Леў XIV патлумачыў, што яна азначае не проста мноства абавязкаў, а нашэнне свайго народу ў сэрцы, так, як святы Павел называў сваім штодзённым клопатам перажыванне за ўсе касцёлы. Папа даслаў тэлеграму удзельнікам першай канферэнцыі Каталіцкага інстытута ненасілля, якая праходзіць у Рыме. Мерапрыемства, арганізаванае міжнародным рухам «Пакс Крысці», пачалося з тэлеграмы Льва XIV, зачытанай на пачатку працы. У пасланні пантыфік заклікаў працягваць місію прасоўвання ў свеце культуры міру, справядлівасці і прымірэння, укаранёнай у Евангелі і засведчанай жыццём. Дамы міру, паводле папы, гэта месцы, дзе вучацца гасіць варожасць праз дыялог, дзе практыкуецца справядлівасць і захоўваецца дараванне. Дні роздуму і дыскусій Леў XIV даручыў заступніцтву Панны Марыі, каралевы міру. На пасяджэнні ў сядзібе папскага тэалагічнага факультэта «Серафікум» сабраліся тэолагі, душпастары, дзеячы міру, педагогі і прафесіяналы з розных краін, у тым ліку з рэгіёнаў, закранутых узброенымі канфліктамі. Асноўную прамову скіраваў кардынал Чарльз Маунг Бо, арцыбіскуп Янгона, прадстаўнік М'янмы, якая пакутуе ад працяглай грамадзянскай вайны, гвалту і масового переміщення насильництва. Кардинал Бо говорив про необхідність нової парадигми переасенсування того, як костьол розуміє мир і законну оборону. Ненасильницькі стратегії – це не відсутність оборони, а більш ефективна її форма, заявив він, додавши, що сьогодні вона реалізується праз громадянську оборону, неозброєну ахову цивільного насильництва і активний ненасильницький супротив.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: На курсах фармації у Римі новопризначеним біскупом представили конкретні сродки місійної єдності з понтифіком. У Папському університеті Урбаніяна у Римі пройшла сумісна сесія курсів фармації для новопризначених біскупів. Удільникам розказали про установи і сродки, дякуючи яким біскупи підтримлюють єдність з понтифіком і удільничають у місії католицького костьола. Промовці підкреслили, що говорка йде про традиції з тисячогодовою історією. Арцибіскуп Філіппо Яноне, префект Декастери по справах біскупів, розказав про агульнокостьольну ініціативу «Грош Святого Петра» – доброахвотне ахвірування вірників непосредно папу. І він потлумачив, що назва відсилає до євангельської приповісті про удаву, яка ахвірувала не з багаття, а від щирого серця. Гетая традиція відома ще з 7-го стагоддя, а в сучасному вигляді її одновів Пій IX. Сьогодні сродки застаються у розпорядженні державного секретаріата, а керує імі адміністрація майомості апостольської столиці для більшої прозристості. Арцибіскуп Яноне так само потлумачив біскупам сенс канона 1271 Кодекса канонічного права, який обов'язує їх допомагати святому посаду сродками. Гэта не податак, а абавязак, звязаны з самім біскупскім служэннем. Кожная дыяцэзія павінна ўносіць пасільны ўклад, каб святы пасад мог служыць паўсюднаму касцёлу. Арцыбіскуп Самуэле Сангалі з дыкастэрыі па евангелізацыі распавёў пра іншыя формы падтрымкі місіі. І он так само розказав про римські колегіуми, які рихтують святаров і монахинь з усього світу уже 4 стагодзі.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

Ліспанського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу!

міграція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Нібы то плач, нібы то стон понад сном.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.